0: Paito mo jere de bafoni ndia na lipo mangorani.
1: Tamuka tano pa mandira.
0: Tamuka to tiro ememe.
1: Ata tamuka moshesha.
0: Ndia ni muripe.
1: Wanga na Domingo spendo creva de limono mo pairo hambula shimemono.
0: Aha.
1: Zoreto.
0: Kukaedza mushadi.
1: Ya zuru nifika basa shishano kungaecha chapenda zvimbasa. Isso ndo ningichenda ku igreja mchipose continua sasa sempre na basa.
0: Aha.
1: Desoleto.
0: Kwazi sa ya mane shamwari.
1: Ya ndicha toma ku omesaimu muri babasa hapo na sote kenego.
0: Maita bo.
1: Ah, sipote kuna bambu wangu ndi adandivi sauti ndo nedzwa rino dzwa na mwezi. Pindu Kreva na mai wangu Terezinha Saene walikuoneka wali ku posta administrativa ya Magua ku Makosa. Nicha simbisa zvefuti kuna mkazi wangu Argentina Neto Braera na madzvaro angu ndi Katarina Francisco Nyanganangana. Nicha endazo kuna wana wangu ndi Pinto Dalton Emidio na Fernando. Nichaenda kuna wabaro wangu ndi Mariazinha Pindu Kreva, Mavuto Pindu Kreva, Castigo Pindu Kreva, Falaminha Pindu Kreva, Tomás Pindu Kreva, Tobias Pindu Kreva na matiti wangu wensi kutiandina kwa Toni ya papadista hapa ndaona uti nguwa ikila nichepela padogo
0: nguwa edini. Hello. Nguwange nye kwa wati kredi nilu ya kashomika yafu kwa zisa ya kushika mapenze
1: kredi to hili posoke nda gomba kwa wana nguwa ya kutindinembe na kushikuta libora.
0: Okay tabo.
1: Na wasamari wangu mba ni seri chotebuka Egidio Shinyarara na wani apatimo Dio Albano João Luiz Mbazo lidero wangu kumuyi kunyamhasa kukubare kuhuku mbani wapairo fosa di mudansa ndi mbani hapa uyu lider tebuka mponesi lidero wangu wakuno wapairo kuno kwa ngundu kushanda kuno mshimu ya muno umu mbani hapa mbanya uzika na wamigeri na wensi makole jangu wa basabano na wensi wakundiva kutimba wapinde sinati semana tipoche ndu kumbira unyimbo ya shamunoru kwa nabeta maguma guma.
0: Okay.
1: Mnogo na beta maguma goma.
0: Okay, mazvita.
1: Natende pambe na basa.
0: Nemwe urambaye mwineso. Okay.